0: сіз білдіңіз бе?
1: Атақты ағылшын адмиралы Горацио Нельсон өмір бойы теңіз ауруынан зардап шеккен.
0: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бір неше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019500000900881118.
0: S радиосында жарнама 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Мысықтың мұрын бетінің үлгісі адамның саусақ іздері сияқты ерекше.
0: Жарнама.
2: Іш қату. Бұл қаншама адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалай жасауға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрілер мек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16098-003-E-000-253-04-17.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Новости дня представляет Форте Банк. Депозит Форте – надежный способ копить и приумножать. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгіннен бастап Қазақстанның еңбек кодексіне енгізілген жаңа нормалар қолданыла бастайды. Өзгерістер еңбек қатынастарын реттеу, жалақы төлеу, үстеме жұмыс уақыты мен мереке күндеріндегі еңбек мәселелерін қамтиды. Заңдағы басты жаңалықтардың бірі еңбек шарттарын азаматтық құқықтық келісімдермен алмастыру тәжірибесіне тосқауыл қою. Соңғы жылдары кейбір жұмыс берушілер қызметкерлерді ресми еңбек шартымен емес, қызмет көрсету немесе мердігерлік келісімдер арқылы жұмысқа тартып келген. Мұндай тәсіл әлеуметтік төлемдер көлемін азайтуға мүмкіндік беретін. Жаңа талаптарға сәйкес, егер қызметкердің тұрақты жұмыс кестесі болса, ішкі тәртіпке бағынса және белгілі бір міндеттерді тұрақты негізде орындаса, мұндай қатынастар еңбек шарты ретінде қарастырылуы тиіс. Бұл жағдайда азаматтық құқықтық келісім жасауға жол берілмейді. Қазақстан ұлттық банкі базалық мөлшерлемені жылдық 17% деңгейіне дейін төмендетті. Шешім инфляцияның баяулауына және экономикалық көрсеткіштердің жақсаруына байланысты қабылданған. Мамыр айының қорытындысы бойынша елдегі жылдық инфляция 10,5%-ді құрады. Азық-түлік, қызмет көрсету және бірқатар тауарлар бағасының өсу қарқыны төмендеген. Ұлттық банк 2026 жылғы инфляция болжамын 9-11% аралығына дейін жақсартты. Мен қатар биыл ел экономикасы 4,5-5,5%-ға дейін өседі деп күтілуде. Реттеуші алдағы уақытта ақша кредит саясаты бойынша шешімдер инфляцияның нақты деңгейі мен экономикалық ахуалға қарай қабылданатынын мәлімдеді. Базалық мөлшерлеме жөніндегі келесі шешім 24 шілдеде жарияланады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі орташа жалақыны есептеу қағидаларына өзгеріс енгізді. Жаңа бұйрыққа сәйкес, орташа жалақыны есептеу кезінде ескерілмейтін төлемдер мен өтемақылардың тізімі нақтыланды. Енді қызметкерлерге берілетін сүттің немесе оған теңестірілген азық-түлік өнімдерінің құны, емдік профилактикалық тағамдар, сондай-ақ арнайы киім мен жеке қорғаныс құралдарының құны орташа жалақы есебіне кірмейді. Министрлік бұл өзгерістердің қолданыстағы заңнамадағы терминологияны нақтылау мақсатында енгізілген мәлімдеді. Жаңа тәртіп бүгіннен бастап күшіне енеді. Сонымен қатар үкімет ең төменгі жалақы мөлшерін 150 мың теңгеге дейін көтеру мүмкіндігінде қарастырып жатыр. 1 шілдеден бастап Қазақстанда ипотекалық несиелеудің жаңа тәртібі енгізілуі мүмкін. Енді ипотека мөлшерлемесі бастапқы жарна көлемінен байланысты белгіленеді. Сарапшы Жеңіс Шәріпұлының айтуынша, егер тұрғын үй құнының 30%-нан астамы алдын ала төленсе, несие мөлшерлемесі төмендеуі ықтимал. Ал бастапқы жарнасы аз азаматтар үшін ипотека құны жоғарырақ болуы мүмкін. Сонымен қатар банктер қарыз алушылардың тек ресми табысын есепке алып, борыштық жүктемені бағалаудың жаңа тәсілін қолданады. Мамандардың пікірінше бұл өзгерістер ипотекалық нарықтағы тәуекелдерді азайтуға бағытталғанымен баспана алуға ниетті азаматтардың мүмкіндігіне әртүрлі әсер етуі мүмкін. Қырғызстанда жынысты ауыстыруға байланысты хирургиялық операцияларға және азаматтық құжаттардағы жыныс туралы мәліметтерді өзгертуге тыйым салу қарастырылып жатыр. Тиісті заң жобасы Жогорку кенеште 1-ші оқылымда мақұлданды деп жазды Алаш Кейзет. Құжат авторларының айтуынша, заң жынысты ауыстыруға бағытталған операцияларды, гормондық терапияны және өзге де медициналық араласуларды шектеуді көздейді. Сондай-ақ азаматтық хал актілерінде және жеке құжаттарда жыныс туралы жазбаларды өзгертуге тыйым салу ұсынылған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487.44 теңге, евро 567.38 теңге, ресейлік рубль 6.62 теңге. Бүгін елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күндіз 28 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 16 градус жылы.
3: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардио актив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардио актив таурин.
4: Биологиялық белсенді қосымша, дәрілер мекемес, жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 16 01 95 003 00 981 11 18.
5: МС радиосында жаңалықтар.
6: Ең бастысы туралы
5: бәріне
6: 5 минут бұрын біліңіз.
7: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Форте Банк бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынады. Форте депозиті. Жинап, көбейтудің сенімді жолы. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лезет Әбдіреева. Шымкент маңындағы солтүстік айналма жолда аптап ыстық салдарынан жол жабыны бүлінді. Ақау республикалық маңызы бар Шымкенттің солтүстік айналма жолының 2257 шақырымында жоспарлы тексеру кезінде анықталған. Мамандардың алдын ала мәліметінше, өңірде ауа температурасының плюс 37 градусқа дейін көтерілуі бетон плиталардың кеңеюіне әкеліп, жол жабынында ішкі кернеу туғызған. Соның салдарынан жол беті деформацияланған. Қазір оқиға орнында қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін уақытша жол белгілері орнатылып, жүргізушілерге жылдамдықты төмендетіп, сақтықпен қозғалу ескертілді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңға қол қойды. Жаңа заңға сәйкес, құрылтай заң шығарушы билікті жүзеге асыратын ең жоғары өкілді орган болады. Оның құрамына партиялық тізім бойынша сайланған 145 депутат кіреді, ал депутаттардың өкілеттік мерзімі 5 жылды құрайды. Құрылтай төрағасы мемлекеттік тілді жетік меңгерген депутаттар арасынан жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Сондай құрылтайға жоғары лауазымды тұлғаларды тағайындауға келісім беру, президент сайлауын тағайындау және республикалық бюджеттің орындалуы туралы есептерді бекіту секілді маңызды өкілеттіктер берілген. Ұлттық банк 2026 жылға арналған мұнай бағасы бойынша болжамын көтерді. Банк төрағасы Тимур Сүлейменовтің айтуынша, таяу шығыстағы геосаяси жағдайдың шиеленісуі әлемдік энергетика нарығындағы белгісіздікті күшейткен. Жаңартылған болжамға сәйкес, биыл Brent маркалы мұнайдың орташа бағасы барреліне 90 ақш долларын құрауы мүмкін. Бұл алдыңғы болжамнан жоғары көрсеткіш. Ұлттық банктің мәліметінше, алдағы жылдары мұнай нарығы біртіндеп тұрақтанып, 2027 жылы баға орта есеппен 75 долларға, ал 2028 жылы 65 долларға дейін төмендейді деп күтіледі. Сарапшылар мұнай бағасының жоғары болуы Қазақстан экономикасы мен бюджет кірістеріне оң әсер етуі мүмкін екенін айтуда. Шымкент қаласында жаз мезгілінің басталуымен улы жәндіктердің белсенділігі артты. Қалада саршаян шаққан 80-нен астам тұрғын медициналық көмекке жүгінген. Олардың жартысына жуығы ауруханаға жатқызылған. Мамандардың айтуынша, саршаяндар көбіне жаңа қоныстанып жатқан аумақтарда кездеседі және тұрғындардың аяқ киіміне, төсек астына немесе ылғалды жерлерге тығылады. Сол себепті оларды байқау қиын. Дәрігерлер улы жәндік шаққан жағдайда уақыт жоғалтпай жедел жәрдем шақыру қажеттігін ескертеді. Себебі кей жағдайларда саршаян шаққанда адамның тыныс алуы қиындап, өміріне қауіп төнуі мүмкін. Қазақстанда шегіртке тектес зиянкестерге қарсы күрес күшейтілді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, 2026 жылы химиялық өңдеу жұмыстары 2 миллион гектардан астам аумақта жүргізіледі. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 7 миллиард теңге бөлінген. Шегірткенің таралу қаупі жоғары өңірлер қатарында Ақтөбе, Түркістан, Қостанай, Жамбыл, Батыс Қазақстан және Абай облыстары бар. Ең үлкен аумақ Ақтөбе облысында 424 мың гектардан астам жерді қамтуы мүмкін. Министрлік қазіргі таңда шамамен 700 мың гектар өңделгенін, ал зиянкестердің жаппай таралуы әзірге тіркелмегенін хабарлады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 44 тиын, евро 567 теңге 38 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 62 тиын. Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 28 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматы күн ашық, күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» дәр-дәрмек компаниясы. Жеміс-жидек негізіндегі алғашқы іш өткізгіш құралы «Фиталакс» шайнайтын таблеткаларды ұсынады. «Фиталакс» құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі, түйілуін және газ түзілуін азайтады. Фиталакс шайнайтын таблеткалар су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады.
3: Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5-ші желтоқсан, нөмірі KZ16017800003E002841214.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңыздан 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Өнердің пұшпағын илеп жүрген толқын. NS радиосы. Сіз білдіңіз бе?
1: Космонавт Леоновтың ғарышқа алғашқы шығу ұзақтығы 12 минутты құрады.
0: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді. NS радиосында жарнама. 356 60

0: Ауа-райы NS радиосында.
1: Бүгін елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күндіз 28 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 16 градус жылы.
0: Ауа-райы.
2: Қанттың, холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 16 01 95 003 00 09 81 11 18.

0: баршаңызға сәлем. 11 сағаттық эфирді бастадық. Бізде әдеттегідей лайв-чат бағдарламасын ашық деп жариялауға негіз бар. Сіз жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз, немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Күнтізбеде 8 маусым 2026 жыл, апта сәтті басталсын. Жақыныңызға аптаның басында жыл сөз жазамын десеңіз мархабат. WhatsApp нөмірді айтайын: 8775-106-0011. Хатыңызды жазыңыз, лайв-чат тікелей эфирде ет жақыныңызды құттықтаудың тиімді жолы кеңесіңізге саламыз. Ендеше қапқалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз, NS радиосын тыңдаңыз.
1: Лайв-чат NS радиосында.

0: Енді NS Радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.
1: Лайфчат бағдарламасы жалғасуда. 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Сіздің әрбір тілегіңізді үтір нүктесіне дейін оқуға дайымыз. Ендеше келіп жатқан хаттарды оқуды бастайын. Қайырлы күн, NS Радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік. Мен сені жақсы көрем, құрметтеймін, бағалаймын. Сен менің жанарымның ішіндесің, білесің жанарымның кішірмесін. Жанарының ішінде сақта мені, біреулер көлеңкесін түсірмесін деген Мұқағали Мақатаевтың өлең жолы бізге арналғандай. Сені қатты жақсы көремін. Сәлеммен, Айбек Ұзақбайұлы, деп жазған екен. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн, NS Радиосы. Бүгін 8 маусым. Менің жақыным, досым, бауырым Айдостың туған күні. Айдос бауырым 37 жасқа келіп отыр. 37 жасымен шын жүректен құттықтап, деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, талмас қанат тілейміз. Басы келешегі жазирамен ұстасқан қолдары ажырамасын, көз қуаныштары балаларының қызығына тоймасын дегіміз келеді. Сәлем жолдаушы досы бауыры Нұржан, деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн, NS Радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, сүйікті ұжымым Амир сауда үйіне сәлем жолдаймын. Бүгінгі күнімізге сәттілік. Сәлем жолдаушы Азамат, деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар неге келіп жатыр? Сізде хатыңызды жазамын десеңіз, 8775-106-0011 WhatsApp нөмірі сіз үшін қызмет көрсетуге дайын. Белсенді болыңыз, өйткені лайфчат бағдарламасы 12:00-ге дейін ғана жалғасады.
2: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный год.

жігітсің ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, ішікті шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

0: NS WhatsApp номері 8-775-16-011.
1: Иә, біз лайв-чат бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. 8-775-16-011 бұл біздің WhatsApp нөмір. Осы нөмірге хатыңызды жолдаймын десеңіз мархаба, өйткені лайв-чаттың аяқталуына тура 30 минуттай ғана уақыт қалды, сондықтан жылдамдатуыңызды сұраймыз. Сәлеметсіздер ме, радио NS ұжымы, қайырлы күн. Сіздер арқылы сыныптас досым Қайсарды туған күнімен құттықтасам деп едім. Досым, саған әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Айдана екеулерің өмір атты айдында қатар жүзіп, балаларының қызығын көріп, бақытты да баянды ғұмыр кешіңдер. Әне-міне дегенше 35 жасқа келіп жатыр екесіңдер. Достығымыз мәңгі болсын. Барша 91-лердің атынан арнайы Нұрболат досың деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен

құттықтаймыз және ыстық сәлемімізді жолдаймыз. Дәл қазір сіз хатыңызды жолдаңыз 8775-106-0011, бұл НС радиосы. Ол Қайрат Нұртас «Сұранамын» деген әнін орындап беруге дайын.

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчарт. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

тікелей эфирде лайв-чат бағдарламасы жалғасуда. 8-775-106-0011 бұл WhatsApp нөмірі. Осы нөмірге хатыңызды жолдаңыз. Өйткені лайв-чаттың аяқталуына 25 минуттай ғана уақыт қалды. Сондықтан жылдамдатуыңызды сұраймыз. Апта сәтті басталсын дейміз. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды әрі қарай жалғастырайын. Қайрал Көненес радиосы дәл осы сәтті пайдаланып, бауырымыз, ағамыз Арнат Қанатұлын өткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Балаларының қызығын жеңгеміз еңілік екеуі теңдей көрсін. Жаз күнінде жылулық, қыр күнінде сұлулық, таусылмас бақыт, сарқылмас уақыт тілегіміз келеді. Сәлем жолдаушы, тілек білдіруші Байғабыловтар әулетінің жастары деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Арнат Қанатұлының өткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлеметсіздер ме, радио НС, қайырлы күн. Сіздер арқылы сыныптасымыз Қайсарды туған күнімен құттықтаймыз. Досым, саған әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Айдана екеулерің өмір аттайдында қатар жүзіп, балалардың қызығын көріп, бақытты да баянды ғұмыр кешіңдер. Әне-міне дегенше 35 жасқа келіп жатыр екесіңдер. Достығымыз мәңгілікке жалғассын. Барша 91-лердің атынан арнайы Нұрболат досыңыз сені шын жүректен құттықтайды деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Қайсарды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз және келесі әнді қосып беруге тырысамыз. Ал сіз жүрек жарды лебізіңізді жазыңыз.

0: чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Лайф чат.
1: Сәлеметсіз бе, әнес радиосы Ақтөбеден жалынды сәлем жолдай отырып, Сырбек досымыздың туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сырбек, өмірің әрдайым қуанышқа, табысқа толы болсын, армандарың орындалып, жүрегіңде тек жылылық пен шаттық болсын. Толқынмен бірге өткізген әр сәттерің бақыт пен күлкіге толы болсын. Өмірлерің махаббатқа, берекеге және шексіз қуанышқа толсын. Балдарың Дилназ бен Әділбектің қызығын бірге көріп, әдемі де абыройлы қарттыққа жетулеріңе тілектеспіз. Туған күнің құтты болсын. Сырбек, тілек білдірушілер достары Базой ауылынан 81-лер деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Сырбекті бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Шын дос болсаң бір келіп сырласып кет, сапарыңның бір ұшын бұра салды. Сен келгенде табаммен бір асым ет, жаудан қарыз сұрасам да деп Төлеген Айбергенов жырлағандай нағыз досы туған күнімен құттықтап жатыр. Базой ауылының 81-лері жасасын, Сырбек жасасын деп біз әр қарай хаттарды оқуды жалғастырамыз. Қайырлы күн, НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, сүйіктім Сәулеге сәлем жолдаймын. Сәуле, апта сәтті басталсын. Сәлем жолдаушы, сенің азаматың Шыңғыс деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сіз де хатыңызды жолдай отырыңыз. 8775-106-006. Сәлем, НС радиосы. Кластасымыз Асланбекті кеше өткен туған күнімен құттықтаймыз. 37 мүшел жасың қайырлы, берекелі болсын. Отбасыңмен бақытты ғұмыр кеше бер. Тілек білдіруші 11-ші Г сыныбы Шалқар қаласы жақсы ән болса деп жазған екен. Ақтөбе облысындағы Шалқар қаласы секілді, біз Асланбекті кеше өткен туған күнімен шын жүректен НС радиосының атынан құттықтаймыз. Және қазір градусы ана деген әнін орындауға дайын, ал сіз НС радиосының өтілқынан алыстамаңыз.

12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл, күндізбеде 8-ші маусым 2026 жыл. Апта сәтті басталсын дейміз. 12 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпараттар қатамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: жетесіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Розыбакиев көшесі оңтүстікке Абай даңғылынан Тимирязев көшесіне дейін. Осы сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 6 шақырымды құрап отыр. Сайын көшесінде де кептеліс, атап айтсақ, оңтүстікке Төле би көшесінен Жандосов көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Сонымен қатар Алтынсарин даңғылында оңтүстікке Ұлықбек даңғылынан Абай даңғылына дейінгі аралықта әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Наваи көшесінде солтүстікке Біржан көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз ықтимал. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Оқ өтпейтін кеудеше, өрттен қашатын қосымша шығу есіктері, автокөлікке арналған терезе сүрткіштер және лазерлік принтерлерді ойлап тапқан әйелдер.
2: Жарнама.
3: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама. 356

желіде тараған видеода Музарт тобының әншісі Мейрамбек Беспаевтың сыныптастарымен болған қызықты әңгімесі көпшіліктің көңілін көтерген. Видеода әншіге сыныптастарыңыз сізді қалай мазақтайтын деген сұрақ қойылған. Оған Мейрамбек Беспаев мені аса ештеңе деп айтпаған, мазақ етпеген, бозторғай дейтін деп жауап берді. Алайда артынша сөз алған сыныптастары әншінің бұл жауабын жоққа шығарып, мектеп кезіндегі түрлі лақап аттарын еске алды. Олардың айтуынша, сыныптастары Мейрамбек Беспаевты бес аяқ деп атайтын болған. Сондай-ақ оның жиі ангинамен ауырып, мойнын орап жүретін және гастрольдерге көп шығатындықтан сабақтан жиі қалатынын әзілмен еске түсірді. Мейрамбек Беспаевтың шығармашылығына тек сәттілік тілейміз, ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

Осы аптада еліміздің бір қаласында ауа райы 37 градусқа дейін ыстық болады деп ауа райы болжаушылар осындай ақпарат таратты. Яғни күннің ысып жатқандығы білінеді. Жалпы күн ысып кеткен кезде не істеген дұрыс? Көп су ішуге тырысу керек. Шөлдемеген жағдайда да бұл әрекетті жасағаныңыз абзал. Сағат 11:00 мен 17:00 аралығында тікелей күн астында ұзақ жүрмеңіз. Жеңіл ашық түсті киім киюге тырысу керек және бас киімді міндетті түрде өзіңізбен алып жүргеніңіз дұрыс. Көлеңкеде немесе салқын жерде көбірек болуға тырысу, ауыр дене еңбегін және қарқынды жаттығудан шектелу, мәселен жүгіру, ұзақ жүру деген секілді. Алкоголь немесе өте тәтті сусындарды азайту қажет. Қарт адамдарға, балаларға және созылмалы ауруы бар адамдарға ерекше көңіл бөлгеніңіз маңызды. Бастысы біз айтқан ақыл кеңеске сеніңіз, әнес радиосын тыңдай беріңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-ке.

13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндізбеде 8-ші маусым 2026 жыл. Апта сәттілікке толы болсын дегіміз келеді. Және де 13 сағатта кептеліспен ауа-райына байланысты ақпараттар қатамыз. Сонымен қатар спорт саласындағы маңызды жаңалықты жеткіземіз. Шоу-бизнестегі маңызды хабарда айтамыз. Басы біздің NS радиосының өбет ұлқынын алыстамаңыз. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

енді бейне де бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

Hit-tis. Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Мәселен, Тимирязев көшесі, Желтоқсан көшесі, Марков көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс. Ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Өтеген Батыр көшесі, Абай даңғылы, Қуанышбаев көшесінен Алтынсарин даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Бауыржан момышұлы көшесінде кептеліс. Атап айтсақ, оңтүстікке Ұлықбек даңғылынан Абай даңғылына дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы байқалуда. Сонымен қатар Сәкен Сейфуллин даңғылы солтүстікке Шевченко көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 1896 жылғы Англия-Занзибар соғысы тарихтағы ең қысқа соғыс болды. Ол небәрі 38 минутқа созылды.
2: Жарнама. Іш қату. Бұл қаншама адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалайша соға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрілер мекемес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16-01-98-003-E-000-253-04 17.
0: МС радиосында жарнама 356-60.

0: Ұлттық қауіпсіздік комитеті Әзілкеш Нұрлан Забуров бойынша жүргізілген тексеру нәтижесін жария етті. Ведомство мәліметінше, тексеру барысында заң бұзушылық белгілері анықталмаған. Бұған дейін Бақта Сабуровтың ресейдегі Вагнер құрамына қатысты құрылымға мотоцикл сыйлап, қайырымдылық қорына қаржы аударғаны туралы ақпарат тараған болатын. Осыған байланысты құқық қорғау органдары тексеру бастаған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тексеру қорытындысы бойынша құқықтық шара қолдануға негіз жоқ екендігін мәлімдеді. Қоғамда осындай жаңалық, сіздің өміріңізде өзгеріс болса, жазыңыз. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Радиосы.

0: төрткүл дүние тағатсыздана күтіп отырған футболдан әлем чемпионаты 3 күннен кейін, дәлірек айтсақ, 11 маусым күні басталмақ. Ашылу матчы Мексика астанасы Мехикода өтпек, ал турнир 19 шілдеге дейін жалғасады. Яғни 40 күн футбол матчына қарық боламыз деген сөз, тартысқа толы матчтарды тамашалаймыз деген сөз, сондықтан жанкүйерлер үшін ерекше оқиға болады деп сенеміз. Бұл чемпионатты 3 ел бірден қабылдайды. Олар Мексика, Канада және де Америка құрама штаттары. Турнир тарихта алғаш рет 48 құраманың қатысуымен өтпек. Бұл турнирде Өзбекстан құрамасына жанкүйерлік етеміз. Көрші ел құрамасы топтық кезеңінен шығып, біраз жерге дейін барады деп сенеміз. Өйткені команда өте бабында, ерекше құрамда, сондықтан да барлық құрамға сәттілік тілеп, біз бүгінгі эфирінің аяқталғанын хабарлаймын. 15 сағатта бізде лайв-чат бағдарламасы басталады. Жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтаймын десеңіз, қазірден бастап хатыңызды жолдаңыз.
1: Спонсор выпуска новостей Forte Bank. Когда важна уверенность в завтрашнем дне, выбирайте депозит Forte. ГСВ до 20,6% годовых. МС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан мен Ресей шекарасында жүк көліктерінің ұзын сонар кезегі пайда болды. Ақтөбе облысындағы Шайсан өткізу бекетінде ондаған фура жиналған туралы бейне жазбалар әлеуметтік желілерде тарады. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше, кептелістің негізгі себебі Ресей жағындағы Сағаршын бекетінде жүк көліктерін өткізу қарқынының баяулауы. Сонымен қатар өткізу қабілетінің айырмашылығы да әсер еткен. Қазақстан жағында 4 жолақ жұмыс істесе, Ресей бекетінде тек 2 жолақ бар. Мамандардың айтуынша, демалыс күндерінен кейін жүк тасымалының артуы шекарадағы жүктемені күшейтіп отыр. Қазір құзырлы органдар жағдайды бақылауда ұстап отыр. Алайда кезектің қашан толық жойылатыны әзірге хабарланған жоқ. Қазақстандықтар жазғы демалыс маусымына дайындалып жатыр. Биыл елдегі танымал курорттарда 3 күндік демалыс құны бағытқа қарай 50 мың теңгеден 250 мың теңгеден асады. Сарапшылардың мәліметінше, ең қолжетімді демалыс орындарының бірі Балқаш көлі. Мұнда қарапайым орналастыру орындарын таңдаған турист 3 күнде шамамен 50-60 мың теңге жұмсайды. Ал Алакөлде демалу құны қызмет деңгейіне байланысты 150-190 мың теңгеге дейін жетеді. Бурабай курорты да 3 күндік демалысқа орта есеппен 150-220 мың теңге қажет. Бұл сомаға қонақ үй, тамақтану және негізгі туристік қызметтер кіреді. Ал Каспий жағалауындағы Ақтаудағы демалыс құны 180-230 мың теңге аралығында. Ең қымбат бағыттардың бірі Алматы тау кластері. Таудағы глэмпингтер мен демалыс орындарында 3 күн тынығу үшін 250 мың теңгеден астам қаражат қажет болуы мүмкін. Мамандар жазғы маусымда сұраныс артқан сайын бағаларды өсетінін айтып, демалыс орнын алдын ала брондауға кеңес береді. Астанада көлікті тұраққа қою ережелерін сақтау бойынша бақылау күшейтілді. Қала әкімдігінің мәліметінше, жол қозғалысын ұйымдастыру орталығы мен полиция департаменті бірлесіп, көлік қою және тоқтату қағидаларының сақталуын тұрақты қадағалап жатыр. Жуырда Айтматов көшесі 77-7 мекен жайындағы тұрғын үй кешен аумағында бірқатар құқық бұзушылық тіркеліп, тәртіп бұзған жүргізушілерге әкімшілік хаттамалар толтырылды. Мамандардың айтуынша, қалада мобильді және стационарлық бақылау жүйелері жұмыс істейді. Олар жол белгілерінің талаптарын бұзу деректерін автоматты түрде тіркейді. Сондай-ақ тұраққа қоюға тыйым салынат немесе тоқтауға тыйым салынат белгілерін елемеген, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған орындарға заңсыз тоқтаған көліктер айыппұл тұрағына эвакуациялануы мүмкін. Қазақстанда бүгіннен бастап алдағы 3 күн бойы қуатты магниттік дауыл байқалуы мүмкін. Бұл туралы ғалымдар ескерту жасады. Мамандардың айтуынша, магниттік белсенділіктің әсерінен аспанда полярлық шұғыла айқын көрінуі ықтимал. Соңғы рет мұндай сирек құбылыс биыл қаңтар айында Қазақстанның оңтүстік шығыс өңірлерінде тіркелген болатын. Ионосфера институтының мамандары күшті магниттік дауыл байланыс жүйелеріне және кейбір спутниктердің жұмысына әсер етуі мүмкін екенін айтады. Ал дәрігерлер қан қысымы жоғары адамдарға денсаулығына мұқият болуға кеңес береді. Ғалымдардың мәліметінше, күн белсенділігі шамамен 11 жылдық циклмен өзгеріп отырады. Қазір оның төмендеу кезеңіне жақындағаны байқалғанымен, нақты қорытынды жасау үшін қосымша бақылаулар қажет. Сахара шөлінде жан түршігерлік оқиға болды. Нигер аумағында жүк көлігі бұзылып қалып, кемінде 49 адам шөлден қаза тапты. Марқұмдардың барлығы Нигерия азаматтары болған. Олар Құрбан айт мерекесінен кейін үйлеріне қайтып келе жатқанда көліктері істен шығып, бағытынан жаңылған. Жолаушылар бірнеше күн бойы көлікті жөндеуге тырысқанымен, су қоры таусылып, аптап ыстықтан аман қала алмаған. Қайғылы жағдай туралы тек екі адамның аман қалып, 50 шақырымнан астам жолды жаяу жүріп өтіп көмек шақырғанының арқасында белгілі болды. Құтқарушылар оқиға орнына жеткенде ондаған адамның мәйітін тапқан. Ал қайтар жолда шөлде 3 күн бойы қалып қойған тағы 60-тан астам адам құтқарылды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 44 тиын, евро 567 теңге 38 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 62 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS Радиосы.

0: шығарылым демеушісі Forte Bank. Forte депозитімен жинағыңыз көбірек табыса келеді. ЖТСМ 20.06 пайызға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Түркістан облысы Арыс қаласында қайғылы жол апаты болып 4 адам қаза тапты. Олардың арасында 2 бала бар. Алдын ала мәліметке сәйкес жеңіл көлікті мас күйде болған 52 жастағы әйел тізгіндеген. Автокөлік жоғары жылдамдықпен тұрғын үйдің қоршауын бұзып кіріп сыртта отырған адамдарды қағып өткен. Апат салдарынан 4 адам оқиға орнында көз жұмды. Тағы 2 адам ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер олардың өмірі үшін күресіп жатыр. Құқық қорғау органдары қылмыстық іс қозғап, күдікті әйел қамауға алынды. Қазақстанда азаматтардың көптеген мәселелер бойынша тікелей президентке жүгінуі жиілеп отыр деп хабарлайды Қазтаг. Сарапшылар мұны жергілікті атқарушы органдардың жұмысына қатысты олқылықтармен байланыстырады. Мамандардың айтуынша, халықтың білім, медицина, табыс деңгейі және инфрақұрылымға қатысты түйткілдері жергілікті деңгейде толық шешілмей келеді. Соның салдарынан азаматтар жүйедегі төменгі және орта буын билік органдарына емес, бірден мемлекет басшысына шағымдануға мәжбүр. Сарапшылар бюрократиялық аппараттың көптігін, шешім қабылдаудағы баяулықты және нақты нәтижеден гөрі имиджге басымдық берілуін негізгі себеп ретінде атайды. Олардың пікірінше, жағдайды өзгерту үшін тек құрылымдық жаңарту емес, саяси және экономикалық реформалар қажет. Ұлытау облысында жел электр станциясын салумен айналысқан инвесторға мемлекет 55 миллион теңге көлеміндегі артық төленген салықты қайтарды. Компания 2025 жылдың шілдесінен бері импорт кезінде төленген қосылған құн салығын қайтару мәселесін көтеріп келген. Алайда бұл процесс ұзақ уақыт бойы шешімін таппаған. Тек уәкілетті органдардың қосымша қарауынан кейін салық органдары инвестордың өтінішін қанағаттандырып, 55 миллион теңге қайтарылды. Жобаны жүзеге асырып жатқан компания бұл қаражатты жел электр станциясының құрылысын жалғастыруға бағыттамақ. Қазақстан ішкі істер министрлігі Украина ұлттық полициясымен бірлесіп, қылмыстық топқа тиесілі кол орталықтардың жұмысын тоқтатты. Тергеу мәліметінше, Киев қаласында орналасқан бұл орталықтар халықаралық есірткі тобының құрамында болған және синтетикалық есірткі таратуға адамдарды тартумен айналысқан. Олар Қазақстан азаматтарын интернет және қоңыраулар арқылы жұмыс ұсынып, кейін заңсыз есірткі тасымалдау және таратуға тырысқан. Арнайы операция барысында 11 адам ұсталып, ұйымдастырушылардан бастап операторларға дейінгі барлық қатысушылардың рөлі анықталды. Тінту кезінде қолма-қол ақша, көлік және техника тәркіленді. Ормуз бұғазы арқылы өтетін әрбір кеме Иран қазынасына шамамен 1,5-2 миллион доллар кіріс әкеледі. Бұл туралы Иран парламентінің бюджеттік жоспарлау комиссиясының мүшесі Мохсен Зангане мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл қаражат кемелердің стратегиялық аймақтағы инфрақұрылым мен түрлі қызметтерді пайдалануына байланысты алынатын төлемдер есебінен түседі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 44 тиын, евро 567 теңге 38 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 62 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады, күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, күндіз сынап бағанасы 30 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 16 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06 пайызға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Жұлдыз FM-нен жалғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Разные мысли. Когда голова пустая, в нее почему-то вообще ничего не лезет. Жарнама.
1: Қанттың холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019500000981118.
0: S радиосында жарнама 356 60

Жақсы көңіл күй бөлінген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Спонсор выпуска новостей «Форте Банк». Пока мир меняется, ваши накопления могут расти с «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы тұрғындарын үрейде ұстаған жасөспірімдерге қатысты оқиға әлеуметтік желіде қайта қызу талқылана бастады. Желіде тараған жаңа видеода бір топ жасөспірім автобуста келе жатқаны көрінеді. Видео авторлары, желі қолданушылары бұған дейін елден шығарылған шетелдік жасөспірімдер қазір Астана тұрғындарын мазалап жүргенін айтқан деп хабарлайды Dala.News.kz. Алайда Алматы полиция департаменті бұл видеоға тексеріс жүргізіп, оның ескі видео екенін анықтаған. Ведомство мәліметінше, әлеуметтік желіде тараған кадрлар 2024 жылы түсірілген. Сондай-ақ полиция жасөспірімдерге қатысты бұған дейін сот шешімі қабылданғанын еске салды. Сот шешімімен олар ел аумағынан депортацияланған. Қазақстанда өз бетінше емделуді таңдаушылар саны артып келеді. Ұлттық статистика бюросының дерегінше, өткен жыл азаматтардың 13% медициналық қызметке жүгінбегенін айтқан. Олардың ішінде 45%-дан астамы ауруды өздері емдеуге тырысқан. Сарапшылар мұның негізгі себептерінің бірі ретінде емханалардағы ұзын кезек, дәрігер тапшылығы және дәрі-дәрмек бағасының қымбаттығын атайды. Сонымен қатар азаматтардың едәуір бөлігі аурудың өзі өтеді деп дәрігерге бармайтынын айтқан. Мамандар әлеуметтік желідегі кеңестерге сүйеніп, өз бетінше дәрі қабылдау денсаулыққа қауіпті екенін ескертеді. Мамандардың айтуынша, елде медициналық қызметке қол жетімділікті арттыру және сапаны бақылауды күшейту бағытында 2030 жылға дейін бірқатар реформалар іске асырылмақ. Италияда өткен беделді халықаралық кинологиялық көрмеде қазақы тазы тұқымының өкілдері жүлделі орындарға ие болды деп хабарлайды Астана телеарнасы. Көрме қорытындысы бойынша кербез үздік деп танылып, Италия чемпион атанды, ал сарбаз екінші орын иеленді. Мамандардың пікірінше, бұл жетістік қазақы тазының халықаралық деңгейдегі беделінің артып келе жатқанын көрсетеді. Түркістан облысының Мақтарал ауданындағы Аманжолов атындағы нөмірі 22-ші жалпы білім беретін мектептің түлегі Медина Нұрәлі АҚШ, Канада, Ұлыбритания, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері және Еуропаның жетекші жоғары оқу орындарынан 80-нен астам шақырту алды деп хабарлайды ұлыс медиа. Беделді халықаралық университеттер талапкердің академиялық жетістіктерін, көшбасшылық қабілеттері мен қоғамдық белсенділігін жоғары бағалаған. Қазіргі таңда Медина Нұрәлі өзіне ұсынылған көптеген мүмкін дүктің ішінен Оңтүстік Корея университеттерінің бірін таңдауға ниет білдіріп отыр. Ол сапалы халықаралық білім алып, болашақта жинаған тәжірибесі мен білімін ел игілігіне жұмсауды мақсат етеді. Конго Демократиялық Республикасында эпидемиологиялық ахуал күрделене түсуде. Эбола геморрагиялық қызбасын жұқтырғандар саны 515 адамға жеткен. Рейтерс таратқан мәліметке сәйкес, соңғы бір тәуліктің ішінде зертханалар тағы 27 адамның вирус жұқтырғанын растаған. Сонымен қатар өңірде эболадан көз жұмғандар саны 91 адамға дейін өсті. Айта кетейік, Қазақстан эбола вирусына байланысты шекарасын жаппайды. Бұл туралы ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы хабарлаған болатын. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан халқы үшін қауіп деңгейі төмен деп бағаланады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 44 тиын, евро 567 теңге 38 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 62 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 16 градус жылыны көрсетеді.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Разные мысли. Пришла квитанция за электричество. Оказывается, я жгу по полной.
1: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз. Қазір дәл уақыты келді. Каспий жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспий магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспий жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама 356

0: Музика по головам и...
1: Тоқсаныншы жылдарды өре.
0: НС радиосында. Экспресс прошлое.
1: Атталады.

кешенді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

шағымда сер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге иә

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. МС радиосы.